0: nga bwe sokuba ng'etambula era bwe kibadde nadde sisuubirayo kyamaanyi naddala ngeri sana ndigyateekawo ekibeera obaoliawo awaka gubaddemu moments nyingi refari zabaddasa okubeera nga interveninga ne ku lunaku ndoza tebabadde na interest mu kugenda ku review nga vyala na kusalawo otherwise refari abakubeera nga waluwerere mani badde bajja musabulamu kawo either akanya obafuna kubanga wabaddeko scenarios eziwera mu mbeera nga besa okuba ng'etambula mukwano gwange agezaako kubanga ogoberera ttiimu ya Sunderland eno ttiimu maanyi gyebadde esinga obonyaabonya gyesinga okukuba ndoza yabadde yakabaku b'empiira 28 ndoza gye ttiimu gyasinga okusabula nga onoga nti olina omuntu gwe wakwata head trading omusobola asinga bonyaabonya Sunderland eno era bazze mu geemu eno nga ndowooza tebali favorites okubeera nga basobola okujja bwene busatu naye basamba bulungi ewaka naddala nga balina Captain Grant Xhaka tukimanyi bulungi ki kye basobola okuba nga bakola gaya agaba balance midfield yatandika transitions asala pressure nga ttiimu ejja omulabe nga abalumba nye amanyi okudictatinga play kya 12 obone 48 abo basibaganya ttiimu yanafe aba Fulham gwayo tegunagwa ne bamukulembedde mu 0 Bournemouth alikuba 48 Everton 48 yadetana bakubanga asamba mpira gwa 36 ne nga kyobamanya tuzayo rounds 2 bwe tumala eno raundi leero nenkya tuba tuzayo rounds 2 zanya mpira 38 awuligi tuba tugiwunzika yatandika mu mwezi ogw'omunaana last year tuba tugenda kubanga tubagamba nti bye bye ate tubere nga tuyingire mpaka eza World Cup ezitakyaweza yadde ndoza ziringa mu mwezi gumu okuva kati kubeera nti ebintu bikolebwa nga birina okubanga bitambula Chelsea oluvannyuma lwokola malineti byenafe aba Liverpool emu baze mu kifo kya mwinde era basibaddewo kitegeeza nti ttiimu yanafe aba Everton bawangula omupiira jasindika Chelsea mu kifo ky'ekkumi nga bwe kirina okubanga kitambula then ne Newcastle naye bwawangula ajja kujjawo emabega ajabyetabemu nga bwe birina okubeera nga bitambula Manchester City yegeemu eddako bagenda babasamba ttiimu yabanaffe bali aba Brentford sawemu n'ekitundu tujja bbeera nga omupiira ogwo nagwo tugezaako okubanga tuguweereza ng'enteekateeka ya Lubogola Simba bweri agwe muganda ngawuliza Lubogola Simba Zabudi Abim ne Uganda liigi bwetyo bwekyali aseno bakulembedde ekimeezi obone 76 balina empiira 35 Man City erina obone 71 yadde nga asena emusingi w'omupiira top score wala goozi 25 emusambi gwe bayita Bentley Caland goozi 22 omulenzi gwe bayita Igor Thiago asonga ate omulenzi awaddako yaani ayina goolu ziri meka 17 aba kisobe kigezaako okubeera nga kitambula agwe muganda nge agoberera ensonga zino nga bwe zirina okubanga zitambula nyakwatayo n'essimu 2 mbasiibule bwe waba tewali nze era nga ntambulamu ku noti 4 5 3 6 9 7 awona ate embeera esobola okubeera nga etambula bulungi enewe ngenda kubanga ndekano tujja bba tufuna amawulire ku ssaawa emu ate bwe tuvaawo tujja bba tuyingira omupiira ogwa ttiimu yanafe aba Manchester City
1: You feel the pressure?
2: Ogwo gwe gubadde omupiira gwa Premier League nga gukutuusibwako betika.ug amakaga abawanguzi mukulikeeyo tubayozayoza abawangudde ku betika.ug nammwe aba cash out ate gwe atasobodde kuwangula tuli naawe kubanga emipiira mingi nnyo leero n'enkya zannya live and play ku www.betika.ug n'essabula kombu kya drink omwenge omulungi nga teguleta hangover gulina akawuwo akasufu nga gugula n'emisu kusangibwa maduka gonna okwetooloola eggwanga
3: abantu baliwo ebintuiwo omuli kasana w'obulenzi kalule busiika ziroobwe nakasongola nakaseke ekitongole kya udls ekivunaanyizibwa ku kugaba driving license kibategeeza nti bagenda kukola ku driving license zammwe awe kasana luwere ku kanso okuva nga enaku z'omwezi 11 omwezi ogwokutaano okutuuka ng'enaku z'omwezi 15 omwezi ogwokutaano 2026 wiiki eddako bajja kubeera masindi ku ofiisi za munisipaali udls ekusoba okuteekateeka ebyetaago byonna ssaako n'okwewandiisa ne driving school eri mu kitundu kyo okumanya ebisingawo kuba ku 0800 211 102 Uganda Driving License System ekolera wansi wa Ministry ya Works ne Transport nga bayambibwako Uganda Security Printing Company
4: eno yenkola empya y'okkuba akamwako kakawunya bulungi olunaku lwonna ate era n'obeera n'amannyo nga gatemagana Movit All Day Toothpaste akuuma amannyo go n'ekibuno nga kigumu alimu jacko flavor alongoosa n'aggyamu buli kakica akali mu mannyo go akuuma ekibuno kyo n'amannyo go alimu habo akuwa amaanyi ag'obutonde n'osiiba n'akamwenyu mwenyu olunaku lwonna kozesa Movit All Day Toothpaste obeere n'akamwa akawunya obulungi
5: eno ya Simba
6: News buli wamu amawulire we gaba
1: gona agesi kakusawe no.